0: сообщила с нами в эфире специалист по истории Ближнего Востока и странам Залива Центр Моше Даяна Тель-Авивского университета. Доктор Нахум Шилом, мумхе история шель Мизраха Тихон и шель Мединута Мифрац, Мерказ Моше Даян, Университет Тель-Авив. Шалом, бокер тов.
1: שלום, בוקר אור.
0: עד כמה ההודעה הזאת של איחוד האמירויות על ניתוק כל הקשרים הכלכליים עם איראן, עד כמה היא בעלת השפעה על, על המצב או על, על איראן?
1: ראשית כל, צריך לומר שזה לא כל כך פשוט לנתק את הקשרים הכלכליים. יש באיחוד האמירויות הרבה מאוד חברות איראניות. אני מניח שכרגע ינקדו נגדם סנקציות, האמירתים יגבילו את הפעילות שלהם, אבל זה לא דבר שאפשר לעשות מהיום למחר. עכשיו, גם במידה שיהיה ניתוק מוחלט של הקשרים הכלכליים, זה עדיין לא ימוצט את הכלכלה האיראנית. לאיראנים יש היסטוריה מרשימה של עקיפת סנקציות ובעצם הם לא התמוטטו בגלל הצעד שאיחוד האמירויות הכריזו עליו.
0: לא נעים לי לשאול, יש עדיין מה למוטט? אנחנו כל הזמן שומעים על כלכלה איראנית כעל משהו שנמצא במצב של מוות קליני, אבל מסתבר שכנראה לא כך.
1: זה לא כך, זה הגזמה, וכל מי שאומר את זה בעצם לא כל כך מבין איך המערכת האיראנית פועלת. המערכת האיראנית הכלכלית היא כבר עשרות שנים יודעת להתמודד עם סנקציות ויודעת להתמודד עם מצבים קשים, עם כלכלה במצב קשה, ומה שקרה לפני שכל המלחמות התחילו, שהעם האיראני אז יצא לרחובות ומשמרות המהפכה טבחו בו, אז הסבירות שעוד פעם יצאו לרחובות בגלל הרעה במצב הכלכלי הוא לא גבוה, הוא קיים אבל לא גבוה, וכרגע המשטר לא, המשטר יציב יחסית, שם לא, הסנקציות לא עובדות עליו.
0: אז מה המשמעות של האמירה הזאת, של ההכרזה הזאת?
1: יש משמעות פוליטית, כמובן, פוליטית אזורית. האיחוד האמירויות כרגע, אין להם כל כך הרבה אופציות צבאיות מול איראן, אז הם נוקטים באופציות פוליטיות והצהרתיות. אבל כרגע אני לא חושב שזה מדובר על שינוי, על game changer מבחינה כלכלית.
0: עד כמה קשרים בין איחוד האמירויות לבין איראן הדוקים, קשרים כלכליים, אני מתכוון, מעבר לאותן חבלות שדיברת עליהן?
1: יש, מה שנקרא, לפני שהתחילו האימותים הצבאיים במפרץ, אז היו קשרים, היו חוץ מהחברות, היה סחר, היו ביקורים, אבל עוד פעם, זה לא משהו, השבטה של כל הדבר הזה זה לא game changer מוחלט מבחינת הכלכלה האיראנית. הם יודעים להסתדר, יש להם ערוצי מסחר חדשים או ישנים טובים, דרך סין, דרך פקיסטן, דרך טורקיה. יש להם מומחים בהתנהלות בקריפטו, זאת אומרת, האיראנים יודעים את העבודה, הם כבר כמעט 50 שנה עסוקים בלהתחמק מסנקציות כאלה ואחרות, ואני לא חושב שכרגע זה מה שהאמירויות הכריזו זה game changer.
0: האם מה שהם עושים זה מהווה סוג של שינוי כיוון של אמירויות?
1: לא. בתקופת המלחמה העצימה גם היו סנקציות כלכליות שהאמירויות הכריזו עליהם, זה היה ברור שהאמירויות המדינה הזאת היא אויבת של איראן ולא ידידה שלה. צריך לזכור שיש גם סכסוך על שלושה איים במפרץ, של טענת האמירויות האיראנים כבשו אותם, ושזה שטח אמירתי. זאת אומרת, אבו מוסא ושני התנא בקדול, תנא בקטן. אז זה מצב מתמשך. פשוט עכשיו הייתה ההכרזה, היא בגלל שני הטילים שהאיראנים ירו לשטח האמירויות שלשום.
0: בקיצור, אתה מציע לא לעשות דרמה מההכרזה הזאת.
1: כרגע אני לא רואה בזה איזשהו משהו קריטי מבחינת היכולת שרידות של המשטר האיראני. הכרזות היו הרבה, סנקציות היו הרבה,

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный второй час ежедневного выпуска программы «Тема дня». ЦАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа. Находимся ли мы на пороге эскалации, или это переходный период к реализации 15 пунктов Совета мира? Поговорим на эту тему. После удара, нанесенного ЦАЛом по Сирии, в Турции звучит резкая антиизраильская риторика. Становится ли эта страна гегемоном? ЦАЛ завершил расследование 5 инцидентов, происшедших в Газе во время войны. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с политики. Накануне стало известно, что бригадный генерал запаса Офер Винтер намерен объявить о создании своей партии. Одновременно в Ликуде продолжают обсуждать итоги праймериз. С нами в эфире Хиски Барух, парламентский корреспондент 7-го канала. Хиски Барух, парламентарий Шелерут Шева, шелом бокетов. קודם כל, אופר וינטר, סופי חתום וגמור, מכריז על המפלגה שלו, לא רץ עם אף אחד?
1: לא, קודם כל יש את ההכרזה ביום שלישי הקרוב, ולגבי, יש איזה, לא, הם עדיין בשיח, זה לא סופי שהוא רץ לבד, אתה יודע, כל אחד מנסה, גם הוא, גם ארדן, גם טרופר, כל מי שרץ, כל המפלגות שרצות בימין, פייגלין ו... כולם בעצם מנסים לשים את המין מפלגת מדף שלהם ולקבל כמה שיותר תמורת המפלגה שלהם.
0: אני יודע, אתמול דיברתי עם אדלשטיין, הוא הכחיש בתוקף שיש איזשהו מסע ומתן עם וינטר.
1: לא, אז בואו נעדכן שכבר אצלכם הבוקר יש בכאן חדשות כבר מעדכנים שכן הייתה שיחה בין וינטר לגלעד ארדן. הם כן נפגשו. בפעמים, בחודשיים האחרונים הם כן נפגשו, ויש שם את המחלוקות שלהם, גם על כן עם נתניהו, בלי נתניהו, כן ממשלה צרה, כן ממשלה התאחדות, ממשלה שיותר רחבה, יש שם את הקולות ויש שם את המחלוקות בין השניים. אף אחד לא, בוא נשים את הדברים על השולחן, גם לפי הסקר של אתמול של 13. אף אחד מהם לא הולך לרוץ לבד, ואני לא רואה את זה קורה, וגם אתמול בסקר של 13, אף אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה, מה שהיה אולי בהתחלה.
0: ומה אתה רואה, איחודים או פרישות?
1: אז קודם כל תהיה ייחודים. אז השאלה היא, בוא נתחיל, תראה. קודם כל אנחנו רוצים לדעת האם נתניהו עדיין חושב שצריך עוד מפלגה נוספת בימין. ואם הוא וכאשר יחשוב שכן, אז הוא ייתן למהלך הזה לקרות. עכשיו אתה אומר לי, מה, זה תלוי בנתניהו? כן, כי דוגמה... נתניהו עכשיו, במיוחד אחרי הפריימריז של הליכוד, יכול לבוא ולהגיד, רגע, אני משריין את וינטר. אז הוא גמר גם את האופציה שיהיה עוד מפלגה בימין שבאמת תוכל לעבור את אחוז החסימה. כי אנחנו היום רואים שגם וינטר לא עובר וגם גלעד ארדן לא עובר, למרות שאומרו לי שוינטר יש לו יותר מבחינת האחוז החסימה, הוא יותר מתקרב שם מאשר שאר המפלגות. אבל זה באמת הקטע עם, כמו שאני אומר, עם נתניהו. אם הוא ירצה לתת למהלך הזה מקום, אז הוא, אתה יודע, הוא יכול לעשות את זה, שלא פתאום להתחיל לשריין את וינטר או אנשים כאלה אחרים באותה קבוצה של רסיסי מפלגות של הימין. ואם זה, אם הוא לא ירצה, אז אנחנו פתאום נראה שאחרי זה כמה זמן, הוא פתאום אומר לנו, אנחנו משריין את וינטר.
0: כן.
1: או דברים כאלה ואחרים. ואז, מן הסתם הוא מחליש את אותה מפלגה שאמורה לקום בתוך הימין, שאני קורא, אתה יודע, מרכז ימין או ימין ליברלי, איך שכל אחד רוצה לקרוא לזה, ואנחנו רואים את זה, ואז אנחנו נראה את זה קורה.
0: מבחינת...
1: מה שעוד ראינו, כן. דרך אגב, עוד מילה על הסקר, ראינו שאיזנקוט אתמול עוד פעם מתחזק, צריך לראות שהוא מתחזק שם על חשבון ליברמן במנדט, גם הוא מתחזק, אייזנקוט, בדיוק על הסיפור הזה שעדיין אין איחוד במפלגות הימין, אז הימין הליברלי שהוא לא רוצה להצביע לביבי ולסמוטריץ' ולבן גביר, כן? זה אותו 10 מנדטים שמדברים עליהם, שהם מפוזרים. אז אנחנו רואים את נתניהו מתחזק, את את, איך קוראים לו את זה, את אייזנקוט מתחזק קצת, אפילו את בנט במנדט, וזה כמובן בא על חשבון ליברמן אחד שזה נחלש, עוד כמו שאמרנו ברסיסי מפלגות.
0: אבל בפועל, חיסקי, בפועל תמונה לא משתנה הרי, זאת אומרת, מבנה של הגושים ויחסי הכוחות לא משתנים מסקר לסקר, פחות או יותר.
1: פחות, נכון, נכון, כי עוד הפעם אנחנו... זה בדיוק, זה הסיפור, שזה זז שניים לפה, שניים לפה, כן. זה אותו דבר כזה, נכון, זה נשאר ככה.
0: מה קורה בליכוד מבחינת השריונים? נתניהו סיים פריימריז, אני מניח שפחות או יותר מרוצה מהתוצאה. יש לו עוד ארבעה שריונים, יודעים לאן זה הולך פחות או יותר?
1: לא יודעים, לא יודע, אתמול היו קצת איתותים עליו, אם ראית את הסולו סוג של אמבוש, גם טלי גוטליב סגרה איתו חשבון, אומרת אין נשים, גם התחילו לדבר על הסיפור הזה שאין נשים מספיק ברשימה, אני חושב שהוא יהיה חייב לשים נשים ברשימה, בסירייה, ב-20, ב-20 המקומות הראשונים, זה עדיין לא נראה מספיק... כן, וגם אולי זה גם הוא יצטרך פה להביא, אתה יודע, אני מדבר גם עם אנשים שהם קרובים אליו, הם אומרים שהוא הולך יותר לכיוון של ההייטק, של העסקים, משהו כלכלי. אנחנו יודעים שהייתה פנייה לכחלון, שכרגע אמר לו שלא, והוא הולך ובתשוב תשובה. שמע, אם הוא מביא את משה כחלון, אין ספק שהוא משחק אותה, אין ספק שהוא עושה פה בז רציני, זה יהיה אירוע מטורף. מבחינת הליכוד, ואתה יודע, ובסוף אני גם, אם אתה מסתכל על כחלון, אז אם הוא נכנס, יש פה, אתה יודע, כל האלף שהיו מפלגת כולנו, אתה יודע, אלי כהן שנכנס, כן. הוא בא מכולן, מכחלון, נכנס מקום ראשון בליכוד, הוא משוקל לשריין את בוסקילה, מישל בוסקילה, ולהזיז את ניר ברקת לרביעה הזה, אז יהיה פה עוד פעם סוג של, הוא יגיד לכחלון, תקשיב, הנה, אני כבר בונה לך אנשים שאתה מכיר, מפלגה שיכולה כזה סוג של ליכוד, בית אפילו בתוך הליכוד שיהיו לך אנשים שלך, אבל בסוף, תראה, אם הוא מביא את כחלון, זה באמת שיחוק רציני של נתניהו, זה יכול גם לשנות את הסקרים. עוד פעם, זה פחות או יותר
0: נראה. הדבר. שאלה אחרונה, חיסקי, רשימה משותפת. כמה זהו סיום סופי, חתום וגמור, בעל התעל וחדש?
1: כן, זה פחות או יותר מה שהם שם, תראה, הלחץ הוא שם מאוד גדול. הם אומרים, בסוף, ההישגים שלנו בבחירות הקודמות, בכל הבחירות הקודמות ראו שהם רצים ביחד, הם מקבלים הכי הרבה. להבדיל, זה בדיוק לא תמיד שרצים ביחד מקבלים הכי הרבה. פה כן, זה הכיוון, יהיו שם הפשרות.
0: זה מאוד מעניין איך זה ישפיע על דמוקרטים ועל הגוש האופוזיציה הציוני. זה יכול להיות מקל משתי קצותיו, לא ברור בדיוק איך זה ישפיע.
1: כן, תראה, בסוף אנחנו יודעים גם מי ששם שפחות רוצה לקרוא, כי כאילו רם, אנחנו יודעים שפלגת רם היא זאת שפחות רוצה להיכנס ולהכריז על זה, אז זה פחות או יותר הדברים האלה ששם זה הדברים שיסגרו, אבל אתה יודע, כל מיני דברים של ברגע האחרון, זה פתאום דברים האלה, אנחנו רואים אותם שיכולים להתפוצץ, סקרנו את כולם, כן, יש גם את הפריימריז שעברנו גם בציונות הדתית, זה גם היה, גם שם צריך להגיד שסמוטריץ' גם צריך להביא איזה כוכב שבאמת יעשה פה איזה סוויץ'
0: בינתיים לא קורה.
1: להרים אותו, זה צריך לקרות, אתה יודע, אנחנו לקראת סגירת רשימות, זה דברים האלה צריכים לסגור, אחרי שנהיה אחרי סגירת רשימות, אנחנו נראית יותר את המנדטים מתייצבים, וזהו.
0: ונראה. חיסקי ברוך, כתב פרלמנטרי של ערוץ 7, המון תודה ושבת שלום. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, о Фервинтере, бригадном генерале запаса, который объявил о потому что намерен представить свою партию. Да, говорит наш собеседник, еще одна партия на правом фланге, но не с кем-то в нынешней коалиции, не с кем-то из партии нынешней коалиции. И поэтому, говорит наш собеседник, не может быть, так сказать, ничего нового в этом отношении. Это партия, которая сама по себе, несмотря на то, что она ближе остальных к электоральному барьеру, но она не проходит его. И поэтому будут объединения. Какие объединения, куда, кто, с кем, пока не ясно, говорит наш собеседник. И это выяснится после 7 сентября, или, точнее говоря, перед 7 сентября, когда будут закрывать предвыборные списки. В любом случае, очень многое зависит от Бениамина Нетаньяху. Спрашиваете меня, как Бениамин Нетаньяху может повлиять на это? Очень просто. Например, если он захочет не допустить участия Офера Винтера в выборах, предоставит ему одно из забронированных в Ликуде мест, и тем самым он не только снимает Офера Винтера с дистанции, он заметно понижает шансы остальных партий правоцентристского блока, скажем так, преодолеть электоральный барьер или прийти к какому-то объединению. Это также необходимо принимать в расчет, но пока, по крайней мере, судя по всему, объединения будут. За кулисами идут переговоры. Сегодня сообщалось, что Гилад Эрдан несколько раз встречался с Офером Винтером, однако не достигнуто соглашение, говорит наш собеседник. И с этой точки зрения продолжаются переговоры. Если мы смотрим на опросы, то в опросах ситуация достаточно статична, если мы говорим о блоках. Она меняется немного внутри блоков. Например, Айзенкот по опросу 13-го канала, Айзенкот усиливается на один мандат за счет Виктора Либермана и так далее. Но это движение внутри блоков. Один мандат туда, один мандат сюда. По сути дела, на практике ничего не меняет. С точки зрения арабских партий, они близки к тому, чтобы прийти к соглашению о создании единого списка. Там есть очень большое давление, которое оказывается на эти партии. Большое давление избирателей с требованием объединиться. И поэтому, говорит Хиски Барух, я думаю, что это произойдет. Как это повлияет на списки, на возможность сформировать коалицию после выборов, неизвестно. Раам остается за пределами этого объединенного списка и попытается представить себя как партия, которая может быть участником коалиции. Время подписания, время закрытия избирательных предвыборных списков приближается. Осталось совсем немного. Мы сегодня 20 августа, 7 сентября закрываются списки. За это время нужно прийти к соглашениям не только об объединениях, но и к игрокам на усиление. Например, Бениамин Нетаньяху после праймериз находится под серьезным давлением с требованием добавить в список женщин, потому что недостаточно женского представительства в списке и, возможно, будет в первой или второй десятке. Бецалель Смотрич ищет игроков, которые смогут усилить его список и так далее. Все это будет решаться и все это будет определяться не позднее, чем 7 сентября. С нами в эфире был Хиски Барух, парламентский корреспондент Арутс Шева. 8:19, продолжаем программу, поговорим о Газе. ЦАЛ в последние двое суток наносил непривычно мощные удары по сектору. Накануне в результате удара были убиты не менее 11 человек, среди них террористы, которые проникали в Израиль 7 октября. Амит Ягур с нами в эфире, подполковник запаса, бывший заместитель главы палестинского направления в отделе планирования ЦАЛа, высокопоставленный представитель разведки военно-морского флота. Сганалов бамилуим Амит Ягур, лишавар сган рош зира фалестинит бе агав тихнун ЦАЛ, увахир бемудин зруа ям. Шалом, бокер тов.
2: בוקר טוב.
0: מצד אחד אנחנו שומעים על תוכניות, על 15 נקודות וכו'. מצד שני צה"ל עושה רושם, ככה לפחות חידש תקיפות משמעותיות ברצועת עזה. תעשה לנו קצת סדר במה שקורה שם.
2: תראה, עזה נכנסה לאיזשהו סטטוס קוו. אנחנו רואים את זה כבר הרבה מאוד זמן. בחסות אותו סטטוס קוו, שמי שבעצם הכוח האנרגיה מאחוריו, זה אותן מדינות מתווכות שחברות במועצת השלום, אנחנו ראינו אותן, מצרים, קטר, טורקיה, אז בחסות זה חמאס בעצם משתקם. זה לא אותו שיקום כמו בעבר, אבל הוא משתקם בצורה כזו או אחרת. שהציפייה הגדולה היא להשיג את אלמנט השיקום, השיקום האזרחי, אני מתכוון. ואז בעצם כשנוצר הסטטוס קוו הזה, ישראל צריכה לראות כיצד היא פועלת. ברור שכל עוד יש את הסטטוס קוו הזה וחמאס נמצא עם נשקו, אז החזית הזאת היא חזית פתוחה, שעדיין לא סיימנו אותה, עדיין לא השגנו שם לצורך העניין מהלך מכריע או ניצחון או באיזה שם שתקרא לזה. ואז בסופו של דבר ישראל נדרשת בעצם לפעולה. מה הפעולה שאנחנו רואים? היא פעולה שאומרת, אנחנו, כל מי שהיה מעורב בשבעה באוקטובר, אם זה מאנשי הנוח'בה או מעבר לזה, הוא דינו מוות, ולא משנה כרגע התוכניות להמשך. לזה כנראה יש איזשהו סוג של אישור, לפחות ממה שאני מבין, דה פקטו, מארצות הברית, כנראה לאחר מעשה, אבל זה נחשב במסגרת הצעדים המקובלים. ואז בעצם מה שאנחנו רואים זה את אותה מדיניות תקיפות של ישראל שהיא מאוד מוצלחת אגב, ראינו אתמול הישגים ממש לא רואים בהיבט הזה, של אנשים שממש היו מעורבים בשבעה באוקטובר, ממש ממש, אותם אנשים, שהם גם חלק מאותו מנגנון שיקום של חמאס, ואז בעצם ישראל מצליחה גם למנוע את השיקום האזרחי או השיקום הצבאי של חמאס, וגם בסופו של דבר לפגוע באותם אנשים שהיו אחרים לשבעה באוקטובר, זה מדיניות מוצהרת, אין פה שינוי מהמדיניות הקודמת. מה שכן צריך לומר, כל מי שחשב שארצות הברית תשים רגל בדלת ותגיד לישראל את לא נוגעת באנשים שביצעו את השבעה באוקטובר ויש לנו קווי מדיניות ברורים, אז לא ככו. בהקשר הזה ישראל ממשיכה לפעול, ובעוצמה הייתי אומר, זה מאוד מפריע לחמאס, כי מצד אחד הוא לא מצליח להביא את הצמיחה הרצויה ברצועה עבור האזרחים, אותה צמיחה אזרחית שהוא כל כך, שיקום האזרחי שהוא כל כך רוצה בו, ומהצד השני היכולות הצבאיות שלו והמנגנון האנושי שלו נפגעים מדי יום. זה מצב שהוא לא נוח לחמאס, הוא רוצה כמובן להסיר אותו. עכשיו זה הולך, הלא נוח הזה יכול ללכת לשני כיוונים. אחד, לכיוון של התבצרות יתר במה שאנחנו רואים כרגע. שתיים, לכיוון של ויתורים. אנחנו רואים שזה הלך לכיוון של ויתורים, כי מה ששמענו, ויתורים דיורה, לא דה פקטו, כי מה ששמענו בשבוע שעבר זה שחמאס מעוניין, כמו שהוא כבר מציר תקופה ארוכה, לוותר לכאורה על השלטון בעזה, ולהחליף אותו באותה ממשלת טכנוקרטים. ומהצד השני הוא מעוניין גם להתפרק מנשקו. למה אני אומר דיורה ולא דה פקטו? מכיוון שזו בעצם הצגה, ודיברנו עליה. המנגנון הפקידותי ששולט בעזה, לא משנה כרגע מי עומד בראש, יש עשרות אלפי פקידים מעובדי עירייה, דרך עובדי רפואה וחלה בעובדים סוציאליים ועובדי בנקים וכיוצא בזה, שהם אנשי חמאס. זאת אומרת, המנגנון הפקידותי נשאר של חמאס. והדבר השני זה שהוא לא באמת מעוניין להיפטר ולפרק את נשקו או למסור אותו, אלא מעוניין להחסנו ברצועה לכל זמן שיצטרך בהמשך. זה דברים שישראל לא יכולה ולא מוכנה לקבל.
0: האם 15 נקודות האלה שדיברו עליהם עוד לפני שבוע הן עדיין רלוונטיות, או שבעצם אפשר לשכוח?
2: לא, ברור שהן רלוונטיות, אבל הנקודות עצמן הן אומרות את הדברים שהמדינות המתווכות, אני אקרא לזה כנופיית הסדר הישן וחמאס, מסרבות לקבל. הם כולם מסרבים לקבל את 15 הנקודות שאומרות, יש שלבים לתהליך. קודם כל התפרקות מלאה ומוחלטת של חמאס מנשקו ומשלטונו, ולאחר מכן כל היתר. ומה שהם מנסים לעשות זה להביא את כל היתר,
0: להפוך את הסדר,
2: כן. להפוך את הסדר או למסמס אותו או לקרוא לו בכל מיני שמות. על הניסיון הזה ישראל עלתה, על הפער שיש בין השפה הערבית במילים שנאמרות בשפה הערבית למילים בשפה האנגלית, גם ישראל עלתה, ולשמחתי היא ידעה לעצור את זה בזמן בשיחות עם מלדנוב ועם קושניר, שלא ייפלו חלילה ברשת של אנשי חמאס. תשמע, יש גם בעיה עם זה שארצות הברית או קושניר לפחות יושב ונפגש עם אנשי חמאס, נותן להם לגיטימציה, לא לגיטימציה להמשך קיומם, אבל בעצם זה שהוא נפגש איתם. עכשיו אני מבין מאיפה בא הצד האמריקאי, הוא רוצה לנהל את אותו שיח כדי להגיע לאיזה שהם למטרות בסופו של דבר, אבל בוא נשאר כך, האם אם ארצות הברית הייתה מותקפת בנוסח 7 באוקטובר על ידי איזשהו ארגון טרור אחר, אני מאמר על זה שלא הייתי רואה נציגים אמריקאים יושבים לאחר מכן עם אותו ארגון טרור ודנים איתו. אז זה גם צריך לשים את זה על השולחן, ולכן ישראל ממשיכה לפעול באותה מדיניות חיסולים שצריך להגיד, היא מניבה תוצאות, היא לא משנה את המצב אסטרטגית נכון לעכשיו, אבל היא מניבה תוצאות.
0: סגן אלוף במילואים עמית יגור, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: לשעבר סגן ראש זירה פלסטינית באגף תכנון בצה"ל ובכיר במודיעין זרוע הים. Я спросил нашего собеседника о прежде всего попросил как бы упорядочить ситуацию в секторе Газа на фоне, с одной стороны, продолжения разговоров о реализации плана 15 пунктов, с другой стороны, на фоне обсуждения, на фоне, вернее говоря, продолжающихся ликвидаций в секторе Газа. В Газе установился статус-кво, говорит наш собеседник, при участии посредников Турции, Египта и Катара Хамас восстанавливается. Это не то восстановление, которого Хамас хотел бы полностью. То есть речь не идет о восстановлении в полном объеме военного потенциала и военных, так сказать, вооруженных сил. Но, тем не менее, они постепенно восстанавливают свои ряды. И это немало заботит Израиль. Будь то контроль за населением, будь то какие-то полицейские силы и так далее. С другой стороны, говорит наш собеседник, Израиль продолжает политику ликвидации боевиков, в первую очередь тех, кто принимал участие в бойне 7 октября. Это, судя по тому, что я слышу, говорит Амит Ягол, это политика, которая согласована с Соединенными Штатами Америки. Американцы дают на это зеленый свет, по крайней мере, задним числом, по крайней мере, так сказать, в качестве... скажем, реакции, да, не накладывают вето. И эта практика приносит успех. Она не меняет стратегической ситуации, говорит Амит Ягур, но она приносит, безусловно, плоды. Это касается и тех, кто принимал участие в бойне 7 октября, это касается и тех, собственно говоря, это те же самые люди, простите, которые сегодня входят в механизмы, восстанавливающиеся механизмы Хамаса. Именно поэтому речь идет не только о сведении счетов с теми, кто принимал участие в бойне 7 октября, но и в предотвращении попыток Хамаса восстановиться, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что нету противоречия между этим и стремлением реализовать 15 пунктов плана Совета мира. Единственная разница в том, что Израиль пытается добиться того, чтобы план этот реализовывался в соответствии с тем, что написано в документе, без, так сказать, смены порядка действий, потому что там сначала речь идет о том, что должно быть... Сначала речь идет о том, что ЦАЛ должен... Вернее говоря, Хамас должен разоружиться, Газа должна быть демилитаризована, а потом уже все остальное, восстановительные процессы, имеется в виду военные, гражданские, какие бы то ни было, должны происходить после того, как Хамас разоружится. Хамас и, что более опасно, посредники, которых я называю бандой старого порядка, говорит Амит Ягол, пытаются изменить порядок действий, пытаются привести к тому, что сначала будет разоружение, наверное, сначала будет отступление ЦАЛа, а потом будет разоружение. Израиль препятствует этому очень успешно, надо сказать, на данный момент этому препятствует и продолжает свою политику ликвидации в секторе. Эта политика, еще раз скажем, не меняет стратегического положения, не приводит к полной ликвидации Хамаса, однако приводит к тому, что ситуация меняется. С нами в эфире был подполковник запаса Амит Ягор. В прошлом заместитель главы палестинского направления в отделе планирования ЦАЛа, высокопоставленный представитель разведки военно-морского флота. 8 часов 29, уже 30 минут. Продолжаем программу. По итогам расследований ЦАЛа военная полиция приступила к расследованию гибели Хинд Раджаб, а также нескольких других непричастных к террористической деятельности людей в секторе Газа. Адвокат Юваль Каплинский, офис Гидеон Фишер и партнеры, бывший глава международного отдела госпрокуратуры. Уродин Юваль Каплинский, мисрадур хейдин, доктор Гидеон Фишер Вишут, лешавар, минаэль, махлака бен леумит, бефраклитута медина, шалом бокертов.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו באוגוסט 26, האירועים המדוברים התרחשו אי שם ב-23. למה זה לקח כל כך הרבה זמן לדעתך?
2: אני משער שמה שלקח זמן זה לא ההחלטה, לא עצם ניתוח הראיות או ניתוח האירועים, את זה אפשר לעשות מזמן. מה שבטח לקח זמן זה התלבטות. האם אכן לפתוח בחקירה, ואם לפתוח בחקירה, למיין את האירועים ולבחור בזהירות, איזה אירועים לפתוח בהם בחקירה, והשיקולים, אני משער ואני מבין בין השורות, לא 100% עניינים לפי חומרת העבירה המיוחסת, אלא יש שיקולים אחרים של יחסים בינלאומיים, נראות, הסתפכויות בחול, וכמובן ההסתפכויות המפורסמות של ישראל בדין הבינלאומי, מול מדינות העולם, מול מוסדות האום, ומול בתי הדין הבינלאומי.
0: אתה יכול לפרט קצת על השיקולים, כי זאת בעצם שאלה מרכזית, כי בזמן שהתלבטו והתלבטו והתלבטו, תודעה בינלאומית קבעה שישראל הורגת ללא סיבה חפים מפשע וכו'.
2: כן, נכון, והעולם לא יסבע מהחקירות הספורות והמצומצמות האלה שפורסמו אתמול. מה שחוקרים זה תקריות בגובה הקרקע,
0: כן.
2: שבהן אפשר לייחס לכוחות מצומצמים של צהל, חריגה מפקודות, טעויות או זדון אפילו, ירי באזרחים בידיעה שמדובר באזרחים. החקירות האלה מספחות לכל היותר קצינים בדרג זוטר, ללא חקירות שיכולות להגיע למעלה לצמרת. לכן אין שום קשר בין החשדות שעכשיו יחקרו במצח לבין מה שמיוחס לישראל ולמנהיגיה במוסדות הבינלאומיים. שם מיוחסים לישראל פשעי מלחמה שירדו בפקודה בכל שרשרת הפיקוד מהקבינט, דרך הרמטכ"ל, לצבא, לחיל האוויר, והאירועים שם שנחקרים לא יתקבלו פתרון בחקירות האלה.
0: לא, אבל מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, כי עד עכשיו הרבה פעמים שמעתי את הטענה שכל עוד ישראל חוקרת בעצמה, זה בעצם מגן עלינו בפני חקירות בינלאומיות, העמדה לבית הדין הלאומי וכו'. מסתבר שלא כך.
2: נכון, מה שאמרת זה נכון, אבל צריך לדייק את זה. צריך להוסיף את הסייג המפורסם. כלומר, מה שאמרת זה נקרא עקרון
0: משלימות, נכון?
2: כן, complementarity.
0: אוקיי.
2: ומה שעקרון המשלימות אומר, זה שהמערכת הדין הבינלאומית נסוגה לאחור, כאשר היא מזהה שהמדינה חוקרת, אבל כאן צריך להוסיף, את אותם אנשים ואת אותן עבירות. כלומר, אם היית שומע אתמול שמשטרת ישראל פתחה בחקירה נגד בנימין נתניהו ויואב גלנט, בחשד לביצוע פשעי מלחמה בעזה. אז היית שואל אותי, היית אומר לך, וואו, עכשיו יכול להיות שבית הדין הפלילי הבינלאומי יגיד, אוקיי, אני מקפיא את הצווים,
0: כן.
2: כי ישראל חוקרת, אבל את זה אתה לא שומע,
0: גם לא ישמע, בדיוק. במובן הזה, האם יש משמעות לאותן חמש תקריות שלגביהן היה אתמול פרסום שמשטרה צבאית חוקרת ופרקליטות צבאית חוקרת וכו'?
2: תראה, מי שלא מדויק, ובעולם, לא כל תושבי העולם מגיעים לרמת הניתוח, אפילו לא לרמת הניתוח שאנחנו עושים עכשיו ברעיון הזה. ולכן החקירות האלה נותנות תחמושת מאוד שטחית ומאוד מעורפלת לדיפלומטים הישראלים, לומר בעולם, הנה, ישראל חוקרת. כלומר, את מה שאתה אמרת קודם, ואני מיד חידדתי את זה, לא תמיד יחדדו בעולם, ולכן, אם ישראל תבחר עכשיו בדפי המסרים שהיא מפיצה בנציגויות בעולם, לומר, הנה, אמרנו לכם כל הזמן, ישראל חוקרת, ישראל חוקרת, ישראל, הצבא זה הצבא הכי מוסרי בעולם, אז דפי המסרים האלה עכשיו קיבלו עוד איזשהו תבלין. אבל מי שרציני ומקשיב ובאוזן ביקורתית, ומי שמבין במשפט בינלאומי ומבין על מה החקירות,
3: לא עתיד להשתכנע.
0: אני רוצה לשאול אותך לחזור לפני סיום לאותם שיקולים שאתה התחלת לדבר עליהם, וזה חשוב. ברגע שיש תקרית, ברגע שיש אירוע, האם יש בפועל, לא על הנייר, אבל בפועל, איזשהם שיקולים נוספים מעבר לחומרת האווירה, מעבר לראיות ודברים מהסוג הזה, כשמחליטים על מי חוקר ומה חוקר?
3: כן, זה טבעי, וזה קורה גם בחקירות מקומיות. אתה רואה שהמשטרה חוקרת הרבה יותר ברצינות אירועים תקשורתיים. אם יש אירוע שבו חשוד מישהו, זמר מפורסם, מישהו שכולם מכירים אותו, אז המשטרה יודעת שהיא תחת עין בוחנת, אז היא חוקרת יותר משקיעה בחקירה. זה טבעי, זה לא מושלם, לא נעים להודות בזה, אבל זה טבעי. עכשיו, מה קרה פה? אנחנו רואים עכשיו שבחרו אירועים שזכו להד תקשורתי. אנחנו יודעים שחוץ מהאירועים האלה, היו הרבה תקריות שבהם מתו אזרחים בעזה, מוות בלתי מוצדק, והאירועים האלה לא זכו להיכנס לרשימה. ברשימה הזאת נכנסו בעיקר מקרים שבהם מתו, נהרגו עיתונאים, אנשי משלחות אום, והינד רג'אב, הילדה הזאת, שהשם שלה מוכר בכל העולם, זה לא נראה לי שהבחירה הזאת הייתה, הבחירה פה הייתה מקיפה, ומי שעוקב אחרי המספרים של ההרוגים האזרחים בעזה, יכול להבין שהחקירה הזאת היא חלקית מאוד, המקרים האלה הם ספורים, וזה רק מבליט את המספר העצום של המקרים שבהם כנראה ישראל בחרה לא לחקור. ואם נרצה דוגמה מאוד לא נעימה, והבטן מתהפכת כשמזכירים אותה, במקרה ירי, שדי ברור שירו בו באנשים בלתי חמושים במודע, והדבר הזה היה ראוי לחקר ולא נחקר, והבטן מתהפכת, אבל ראוי להזכיר את זה, זה כן. אותו ירי בשלושת החטופים.
0: כן.
3: הכוח הצבאי שירה בשלושת החטופים, היו ראה, זיהה אנשים בלבוש אזרחי, מנופפים בסמרטוט, בבגד לבן. הדבר, מה הוא יכול להגיד להגנתו? אחד, או שיכול להיות שיאמינו לו שהוא חשב שהבגד הלבן זה כלי נשק, ויכול להיות שבטוח יאמינו לו שהוא היה, שאם הוא יגיד שהוא חשב שמדובר בשלושה ערבים מקומיים, וכך או כך, צריך לזכור שבלתי חמושים, זה אותו דבר אם הם ערבים עזתים, אם הם מחבלים שהניחו את נשקם, או אם חטופים ישראלים, כולם זוכים לאותה הגנה בדין הבינלאומי, והתקרית הזאת בוודאי הייתה ראויה לחקר באותו יום.
0: והיא לא נחקרה?
3: היא לא נחקרה, כי מהסיבה של, משיקולים של מה שאמרתי קודם, הבטן מתהפכת. עכשיו, נוסף לטרגדיה הזאת, גם התחילו לחקור, חשבו, אני מניח, חשבו על המשפחות, חשבו על הרגישות, חשבו על העניין, אז...
0: זה שיקול, אני שואל אותך כעורך דין, זה ממש מעניין אותי, אני שואל אותך כעורך דין, הנושאים הפסיכולוגיים האלה חשובים בהחלט, רגשיים וכו', זה שיקול בנושאים לפתוח בחקירה או לא? כשמדובר לא. במוות של שלושה אנשים?
3: לא, זה שיקול פסול.
0: אוקיי.
3: שיקול פסול, ופה הייתה, הטרגדיה הייתה כל כך עצומה, וכל ישראל ראתה שלושה חטופים שכמעט ברחו לחוף מפתחים.
0: כן, ברחו.
3: נהרגו על ידי החיילים שלנו, אבל אז הייתה טרגדיה, והאימא של החטוף מחבקת את החייל ההורה. אז החליטו לא לחקור. האם החלטה שאני יכול להבין את הרגע שמוביל אליה? כן. האם כמשפטן אני יכול להגיד שזו החלטה נכונה? לחלוטין לא, זו החלטה סופר פסולה. כל טוב והרואה. מה זאת אומרת? המבחן האמיתי, האם יש עניין לציבור? בוודאי שיש. שלושה חטופים ישראלים נהרגו. האם יש ראיות? בוודאי שיש. אנשים ירו לעבר אנשים בלתי חמושים. האם שורת הדין פה חד משמעית? וראינו שלא חקרו.
0: עורך הדין יובל קפלינסקי, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: ממשרד גדעון פישר ושות, לשעבר מנהל מחלקה בינלאומית בפרקליטות המדינה. Я спросил нашего собеседника вот об этих случаях, которые сейчас принято решение расследовать армии и так далее. Почему это заняло столько времени? Я полагаю, что это заняло столько времени не столько из-за того, что собирали какую-то информацию и так далее. Это больше заняло столько времени, потому что колебались, начинать ли расследование или нет. По самым разным причинам, далеко не всегда связанным с деловыми вопросами, и мы к этому еще вернемся. Но, по сути, сути дела, достаточно сказать, что те случаи, которые сейчас принято расследовать, явно не удовлетворит аппетит мирового сообщества по поводу необходимости расследовать гибель ни в чем не повинных людей в секторе Газа, говорит Юваль Каплинский. И поскольку те серьезные случаи, которые расследуются сейчас, это приказы, которые поступали со стороны премьер-министра, министра обороны и так далее, через все командное звено. И поэтому тот принцип, о котором мы неоднократно говорили, принцип комплементарности, если страна начинает расследовать подозрения в совершении преступлений своими людьми, то это одно, если люди... И тогда вроде бы международное законодательство отступает и дает стране расследовать. С другой стороны, если речь ведь в данном случае идет не о нескольких офицерах, а те преступления, о которых говорит международное сообщество, это преступления на уровне министров и премьер-министра, начальника генерального штаба и так далее. И в этом отношении все гораздо, гораздо хуже. Что касается таких случаев, то много поводов есть, или много есть доводов за и против того, чтобы начинать расследование. Самый яркий, самый тяжелый случай, от которого переворачивается все внутри, это гибель трех заложников, которые бежали из плена Хамаса и были убиты своими же солдатами, солдатами ЦАЛа. Этот случай так и не расследовался до сих пор, потому что никто не захотел добавлять трагедии к трагедии, говорить о людях, которые погибли без того, чтобы представляли какую-то угрозу. Они бежали, пытались спастись и так далее, но ничего не получилось. И, к сожалению, и с моей точки зрения, это совершенно недопустимые доводы, такие эмоциональные доводы приводят к тому, что расследование не начинается. С нами в эфире был адвокат Юваль Каплинский из компании Fisher и Co. В прошлом глава международного отдела Гидон Fisher и партнеры, бывший глава международного отдела государственной прокуратуры. 8:41. Я приветствую в нашем эфире Ноа Лазими, исследователь Института МИЗГАФ по изучению вопросов национальной безопасности. Ноа Лазими, шалом.
4: Шалом, бокер тов.
0: Турки офехет ле мединат ойев мерказит?
4: Тире, Турция мистаменет, гам им ло кеюм яшир мияди, баэтс нухихит и мистаменет кеми шехола лиот бэмет мединה שמאוד מאוד שעלולה לאיים עלינו. כי בעצם מה שאנחנו רואים, אם אנחנו לוקחים באמת גם את הסיפורים באמת בסוריה, זה שהטורקים מנסים לעצר את צעדנו ולבסס בעצם הנוכחות הולכת וגוברת במדינה הזו, כאשר הם מנסים באמת לפרוס כוחות, ואולי בהמשך באמת להקים יותר ויותר בסיסים לכל אורכה של המדינה. זה עדיין לא המצב, אבל אם אנחנו מסתכלים גם ברק שברק, יש לנו נסיגה של הכוחות האמריקאים, שזה דבר שפחות אולי חשוף לעיני הציבור, כי אנחנו היינו עסוקים באיראן, אבל האמריקאים מתפנים משם, ובעצם במילים אחרות הם מפקידים קצת את גורל סוריה בידי טורקיה, בידי ארדואן, שמבחינתו ישמח מאוד לדחוק, כמו שהוא עשייה לסורים לעשות, לדחוק את האוטונומיות הקורדיות למינימום של ממש לפרק את המיליטות, ובעצם לבסס בהמשך את הכוח של טורקיה שם, כאשר היא מסייעת לסוריה לבנות מחדש לא רק את בעצם במישור האזרחי, לא רק לשקם את טורקיה במישור באמת האזרחי אחרי באמת כל מה שהמדינה הזו עברה, אלא גם בנייה מחדש של יכולות צבאיות וביטחוניות. וזה בדיוק החשש הישראלי. עכשיו, וזו הסיבה שאנחנו אז יצאנו לאותו באמת מבצע של שלילת יכולות לאחר נפילת אסד, בחוכמה עשינו זאת, ואנחנו ניסינו לבסס, נגיד איזשהם הבנות שקטות לגבי הסיפור הזה, להבהיר שסוריה לא תוכל להפוך להיות שוב פלטפורמה שממנה יצאו איומים כלפי ישראל, רק הפעם לא מהציר ראשי, אלא בשם אולי איזשהו ציר סוני שהטורקים שואפים לבנות. אז כן, במובן הזה היא מסתמנת כאויב משמעותי. ככל שהיא ממשיכה בדרך הזו והתאבון של הגובר.
0: כן, הבנות שקטות בין מי למי? כשאת מדברת
4: על... הבנות שקטות בין ישראל לטורקיה, כמו מעין איזשהו, כמו שהיה מנגנון, האמריקאים רצו בעצם שיהיה איזשהו מנגנון למניעת חיכוך.
0: כמו בין ישראל לבין רוסיה בזמנו.
4: נכון, כמו שהיה בין ישראל לרוסיה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה הוקם, אבל אני יכולה להניח שאם באמת המתיחות תגבר שם, והטורקים, ואנחנו נזהה עוד ועוד כוונות כאלה, ככה להתבסס בטורקיה, לשקם, הרי מה הם עושים? למה אנחנו תקפנו שם?

0: 8% היו מרוצים, ו-83% אמרו שהם ימליצו לחברים.
1: באיזה שנה נעשה הסקר?
0: 25.
1: על איזה תארים שהגיעו?
0: 1.25. כן. וב-2019 הגיעו 4.7 מיליון. אז אנחנו רואים שמי שמגיע, סך הכל אנחנו יודעים, אנחנו צריכים שיספרו לנו שהחיים פה הם נורמליים, חוץ מהפוליטיקה, כן? ובתי הקפה מלאים, ובטוח להסתובב פה. ואני רוצה לציין עוד דבר אחד מאוד חשוב, צריך לזכור את זה. אם מסתכלים על מספרים מוחלטים, סטטיסטיקה, לא על האווירה, שימי לב טוב למספרים שאני עומד לומר לך. תיירים ועובדים זרים שנהרגו בישראל כתוצאה מפעולות איבה, טרור או מלחמה, מאז 1851, בסך הכל שזה הרבה, אבל בסך הכל זה 223 איש. ומאז אירחנו פה מעל 100 מיליון תיירים. זה אחד מקומות הבטוחים מבחינה סטטיסטית בעולם לתיירים. יש בעולם גם מדדים לנושא של ביטחון אישי. הרום קורא לזה המתה. על כל 100,000 איש, כמה אנשים נהרגים כתוצאה ממעשי אלימות, פלילים וכו'. בעוד שבישראל הממוצע הוא 1.6, בארצות הברית הוא 6. כמובן, דרום אמריקה, מזרח רחוק וכו', כולם הרבה יותר. כשאני פגשתי את שגריר ארצות הברית לפני שבועיים או שלושה, ואמרתי לו, תקשיב, אני חושב שאם אתם צריכים להוציא אזהרת מסע, אז אתם צריכים להוציא אזהרת מסע למי שחוזר לארצות הברית, לא למי שנוסע לישראל. מכיוון שפה, על פי הסטטיסטיקה, הסיכוי שלך להיפגע הוא פחות משליש מאשר אם אתה נמצא בארצות הברית. וגם תל אביב וגם ירושלים בטוחות יותר מהרבה ערים, גם באירופה וגם בארצות הברית, אבל זו הסטטיסטיקה הישנה שלא מעניינת אף אחד. האווירה, כמו שאתה מכיר אותה, יוצרת לנו תדמית שאין לה שום קשר למספרים.
1: עכשיו, אם אנחנו כבר, זו שאלה האחרונה, אם אנחנו כבר מדברים על מכלול של דברים, עד כמה המחירים בארץ הם פקטור? והאם הגיע הזמן, אני מדבר כצרכן של תיירות פנים, כן, למלונות נגיד, להוריד מחירים, אולי למשוך תיירים, לא רק בתקופת, תיירים ישראלים, לא רק בתקופת החגים, אלא בתקופות אחרות, כי כפי שאתה אמרת, אין תיירות נכנסת בינתיים באופק בכמויות.
0: כן, אבל בתי המלון האלה, והבעיה היא לא בבתי המלון במחירים שהם גבוהים, אני מניח שאם לי ולך היו בתי מלון, אז היינו גובים אותו דבר. הבעיה היא בקשל שבמדינת ישראל ב-20 שנה האחרונות כמעט ולא בנו בתי מלון. בעוד שהביקוש גדל מדי שנה ב-5-6% באופן טבעי, בתי מלון באמת לא נבנים כאן, נבנים בתי מלון בוטיק, כאלה ואחרים, יש תוכניות וכולי, אבל בפועל יש פה קשר מתמשך של מספר עשורים בחוסר תכנון ובחוסר היערכות ובחוסר ביצוע של, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לפרט מספרים, אבל משרד האוצר בעניין הזה בעצם שם רגל לענף הזה מההתחלה. אז כשיש קשר מובנה שתמיד יהיו חסרים פה חדרים, לא משנה איזה מחיר, ואנחנו אחד מהמדינות העיקרות ביותר בעולם במחירי בתי מלון. לפני שנתיים או שלוש היה סקר של הפורום הכלכלי, דירגו 119 מדינות, ואתה לא תתפלא לשמוע שמדינת ישראל הגיעה למקום 119. אז הנושא של להגיד לבתי מלון, תורידו מחירים, שהם, בכל זאת זה עסק פרטי, החוכמה היא לנסות ליצור היצע. ובזה הממשלות נכשלות הרבה מאוד שנים, ושם נמצאת הבעיה. לא, אין להם סיבה להוריד במחיר, ובשוק חופשי אתה לא אומר למישהו להוריד מחיר, כמו שאתה לא מבטיח לו מחיר גבוה כאשר אין עבודה. אז
1: כן.
0: נמצא, הפתרון נמצא במקום אחר.
1: יוסף טייל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, המון תודה שדיברת איתנו, אני מקווה לדבר איתך בזמנים יותר שמחים בנושא. תודה.
0: הלוואי, כל טוב.
1: Я переведу то, о чем мы говорили с Виталием в последние несколько минут. Во-первых, весь в том, что вопрос, насколько израильтяне могут, так сказать, занять место туристов, которые приезжают. Израильтяне, как мы знаем, озадачены тем, чтобы отправиться за границу. Аэропорт переполнен и не справляется. Две трети рабочей силы, которая у нас была отправлена в отпуск, говорит мой собеседник, мы оставили 800-900 человек примерно, чтобы они работали. Как правило, туристы приезжают

0: פני מיטרטק, אנחנו מלך, שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: עד כמה השרב הצפוי בסוף השבוע יהיה חריג לעונה? האם מדובר בגל חום משמעותי או באירוע קיץ אופייני לאוגוסט, סך הכל?
1: בדיוק. אז זה לא יהיה שרב, אלא אירוע יחסית חם יותר שקורה לפעמים באוגוסט. מהימים הרגילים תהיה איזושהי התחממות, תהיה עלייה בטמפרטורות לא גדולה, גם פחות תורגש במישור החוף. במישור החוף מה שיורגש יותר זה הלחות, שהיא תהיה יותר גבוהה, וזה יגביר את העומס חום. ככה שבערים טמפרטורות יהיו בסביבות ה-33 מעלות, כאשר נעום הזה 30. מה שכן, באזור טבריה, במקומות היותר מזרחיים של הארץ, שם הטמפרטורות יהיו 40 מעלות. זה גם מעל הממוצע. כן, הממוצע זה 37, אז יהיה 30-40, ועומס החום יהיה גבוה. אבל זה משהו שכבר היה לפני שבועיים בערך, זה לא גל חום חריג בכלל, אבל זה ימים יותר חמים מהרגיל, וצריך מאוד להיזהר כשנמצאים בחוץ, לא לעשות טיולים במשך היום, או מסחום כבד, וזה מסוכן יותר מדי להיות בחוץ, לעשות הרבה פעילויות או טיולים במצב כזה.
0: האם יש בסוף השבוע הזה גם תופעות נלוות, מה שנקרא, שכדאי לשים לב עליהן, רוחות חזקות, למשל, סכנת שריפות, ואתה יודע, כל הקומפלקס?
1: כן, מבחינת שריפות יש חשש באזורים יותר מזרחים של הארץ, בגליל המזרחי, בנגב המזרחי, אין כל כך צמחייה, אבל באזור הצפון, יותר בחלקים המזרחים של הצפון, שם בשעות הצהריים, אחרי הצהריים הרוחות יותר מתחזקות, וזה יכול להביא לחשש לשריפות. אז זה הדבר העיקרי, זה הדבר היחידי, הדבר העיקרי זה עומס חום כבד, גבוה מאוד, ובמהלך היום, ככה שצריך מאוד להיזהר מהנושא של החום, ולא לעשות הרבה טיולים בשעות היום.
0: כן, טוב, אנחנו כבר מיומנים. נחום מליק, כן, תודה רבה, חזאי ראשי של חברת מטאוטק, אני מודה לכם מאוד.
1: תודה רבה.
0: הכל טוב. Будет довольно стандартно для этого времени года, для конца автора половины августа. Жара, рост температур, говорит Нахум Малик, это нечто подобное тому, что мы уже наблюдали две недели тому назад. В прибрежной зоне, может быть, будет чуть меньше рост температуры, но очень сильная влажность, поэтому, соответственно, температура ощущается иначе. В горах ожидается в конце недели порядка 33 градусов жары. А вот, например, в таких низких районах, как Тверь, например, температура может достигать и 40 градусов. В Восточной Галилее, в Восточном Негеве, говорит Нахум Малик, также будут усиливаться ветра, и поэтому будет больше опасность возгорания, ну и стоит воздержаться от лишних, так сказать, прогулок по улице в такую погоду, если кому-то такое придет в голову, конечно, при такой температуре, но в среднем, повторяет Нахум Малик, температура не особенная, не слишком выделяющаяся в статистике для второй половины августа, но все-таки обратите внимание. Я напомню, мы беседовали с Нахумом Маликом, главным метеорологом компании «Метеотек», и мне лишь остается назвать тех, кто готовил и проводил эту программу вместе со мной, редактор программы Людмила Ермакова, продюсер программы Вацлав Проченко, за звукорежиссерским пультом. Я, Нараева Барская, хороших выходных, хорошего продолжения этого вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрэком. До свидания.